para parar, mina. Mă bucur de mic de chest câtă cum și restă, câtă piste și dar un tonti de dată, se compurstă. N-a înganat bustă. Și-a vrut pusă-le. Că bustă tampa toate ciuva ciovină. Mă bache rocea romba. Mă bache ce iară stă în marias. Mă bache bentul descubri în casă. Mă bache marbira cu pești și putem cu safla. Dar am cabă și-n tiră. Tipes. Aia.